0: disks izklausās kā virvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirvirv ceļiem par piekdienu.
1: Tipiski labs, saktu man, ģeometriskā.
2: Ģeometriskā, ko dziesmu to. Mūsu kaut kā.